Na den Theaterfestival vun Avignon hat ma fir Drucho geschwattert, hei war iwwergens Musik vu Lützebusch vun Daniel Balthasar. An de Festival, Theaterfestival zu Avignon steht er lo gleich. Am Fokus am Kulturmagasin Kultur, an den Haut vun Piet Waldi moderéiert gëtt. Do geht et och noch die traditionell kineklisch Schwanenzählung a Großbritannien. Einer anderem sind da Themen mam Piet Waldi lo vun enger Runde an. Ich komme den Dünnstig nächst bei ich fir eng neue Emission vun Ningbiseng mam Angie Makel. Vielmals merci haut fir no lauschtren. An dann, wie gesagt, rendez-vous den Dünnstig kurz no Ning. Schöne Weekend.

6 Halbkontent vum Radnner Kommmmersiven Jo City mat Dir joch haututen op bis Adauer. Wëkom am Club. Da gëtt Di a Role Model heiers Di ne Singlech Joy. Schnick schnack schnuckki.

Great Pretender Kasabian an ei Deitschprochen Rock Musik vum Salo fir seng aktueller Plack schreift eicht Hardcore, ich brech ne Daubenden.

Toxic mat Rolling Stones an naier Black Foreign Tongues eng vun de Singen war den neue Song Jealous Lover an Heidi Nye Editors an de kom lo geschwden. Alle bewochen trigger Plätze bruch an den Natalie Mechzi o d Jongenheim mat der naier Plag an dem neue Song der vun The

Youth of Today am Bold, lo eng Band aus dem selbeschtenneck Musik, der awer méi gefiler huet fir catchy Refrain a besonnech. Fir en Intro, dat Di net méi vergisst. Gorilla Biscuits mat New Direction.

Dat war Inside Out mat No Spiritual Surrender. Elo zwee nees méi melodisch Nummeren, dat déich ass Broken vun der Straight Edge Band Turning Point, déi neicht moderierter Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewebei gesot, dan noch Written Word vum Emo-Indie-Projet vum Turning Point-Sänger Frank Candelori, mam nun Godspeed, dat ass vun der Insche EP Swimmer's Ear.

Quicksand mat Head to Wall. Mei Post-Hardcore-Lo just noch méi dekonstruiert vu Fugazi mat Last Chance for a Slowdance vum Album In on the Killtaker von 1993. Da lächer er noch kurz Samiam, e fréien Melodic Hardcore-Act aus Kalifornien mat Clumsy aus dem selbechte Joer.

Fugazi mat I'm so tired. Di Lächt dat knatsche Tower hai Radio 100,7 vun eng bis 10. Eng Féreltstorn hunnech nach, allo, déi Lëtzebäuer Band Petrograd mam Lied Song for Jesse, den Opener vum 2002-Album 911.